Kamari, Dimas Kirana, tos tiwas ditembak Tuan Van Hollen. Sementara Tuan Van Hollen oge nu juga kerungan katun celeb ku peso anu di tancelebkeun ku Dimas Kirana. Urang keureuh deui urang ngajengkeun serial si Konseling Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: jambur awu si ganate geus teu hayang nyesakeun musuh-musuhna. Abah anu deket ka manehna pasti pada ngajerit ngaleupaskeun nyawa. Antukna, para soldado company jeung anak buah baranjing teh bener-bener peren kabeh. Aya anu nyesa saurang-urang acan. Ngan tinggal anak murid Bah Carik. Maga alias si Konceng anu pada ngajaran teng di Barung jeung hate anu kekategan tepungu. Ningali jeung Bandungan kana sepak terjang nasi jambur awut di eta medan tarung tawuran anu sakitu garang jeung bayanganan.
1: Bahaya weh. Ulah deukeut teuing euy. Bahaya yeuh itu bocah teh euy. Sakitu geus ngepas mi para soldado jeung anak murid Bah Ranjing tapi teteh lagi dengan masih keneh. Ku lapar euy ku geutih. Aduh masih keneh. Haraang ku geudih. Duh tinggal geu. Tinggal geu. Ka balik molotot mencar ka urang euy. Masih nasieun aing bae euy. Kakara ku ningali sorot panonna ge aduh lieur. Sieun-sieun aing euy.
0: Salah satu urang murid Bah Carik Maga alias si Konceng Marita ningali jeung merhatikeun ka si jambur awut anu keur ngaletakan leungeun anu banjir ku getih lawan anu masehan kana sakujur awakna panona semuhurung beureum gedur neuteup seukeut moh matak sieun jeung paur pikeun anu padu teuteup jeung manehna.